Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar i to u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Bijača i Kostajnica, a na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila

vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk i dalje je zatvorena podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovac, Sarajevo Lapišnica, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u petak su realizirali operativnu akciju Borac, u sklopu koje su pretresali poslovne i stambene prostorije i pokretne stvari na tri lokacije u Banjoj Luci i na jednoj lokaciji u Gradišci. Navedene aktivnosti provedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca, propisana krivičnim zakonikom Republike Srpske. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopćeno je iz SIPE. Mediji prenose da su pretresene prostorije predsjednika fudbalskog kluba Borac Zvjezdana Misimovića, koji se navodno tereti za pronevjeru više stotina hiljada konvertibilnih maraka tog kluba. Akcija je provedena po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci i pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, a realizirana je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku Evropske unije, pred delegatima će se naći u drugom čitanju. U drugom čitanju na dnevnom redu je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljavanje općih principa efikasnosti i ekonomičnosti. Početak sjednice planiran je za 12 sati, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Povjerenik za zaštitu ravnopravnosti Srbije Milan Antonijević preporučio je gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću da se uzdrži od objavljivanja sadržaja koji podstiče mržnju i podjele u društvu nakon njegove objave o Ratku Mladiću na društvenim mrežama, dok iz inicijative Mladih za ljudska prava navode da je ovom preporukom po prvi put jedna srbijanska institucija uvažila pravosnažnu presudu Haškog tribunala protiv nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, objavio je Detektor. U preporuci se navodi da Aleksandar Šapić treba da vodi računa da na svojim nalozima na društvenim mrežama ne objavljuje sadržaj koji može dovesti do negativnih reakcija i podsticanja mržnje i podjele u društvu, pa i sekundarne viktimizacije svih žrtava sukoba i njihovih porodica, kao i narušavanje međunacionalnih i etničkih odnosa u zajednici. Šapić je u aprilu ove godine na društvenim mrežama podijelio fotografiju ratnog zločinca Ratka Mladića uz poruku "General Ratko Mladić, hashtag srpski heroj" i emotikon zastave Republike Srpske, nakon čega je inicijativa Mladih za ljudska prava Srbija podnijela pritužbu povjereniku zbog veličanja osobe pravosnažno osuđene za genocid u Srebrenici. Šapić je naknadno, prenosi Detektor, obrisao tu objavu. Antonijević je u preporukama naveo da je u evropskoj praksi veličanje osoba osuđenih za ratne zločine predmet oštre kritike i može da se interpretira kao revizionizam i negiranje zločina. Iran je odbacio američki prijedlog o prekidu vatre koji je u Teheranu donio iraški premijer Ali Al-Zaidi, javio je New York Times, pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike. Neuspješni pokušaj posredovanja desio se u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump podstakao eskalaciju rata ciljanjem iranske kritične infrastrukture, prema novinskom izvještaju. Al-Zaidi je bio u Teheranu u četvrtak nakon što je ranije ovog mjeseca posjetio Bijelu kuću, gdje se sastao sa Trumpom. Koje su novine citirali, a koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu otkrili detalje prijedloga. Iranski zvaničnici navodno su rekli da je to jedina ponuda na stolu, ali da Teheran nije zainteresiran za privremeni sporazum koji ostavlja pitanje kontrole nad Hormuškim tjesnacem neriješenim. SAD je u petak ujutro pokrenuo, podsjećamo, novi val napada na iranske vojne ciljeve, označavajući 13. noć aktivnih borbi u regiji, dok je predsjednik Donald Trump obećao koristiti zamrznutu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima, prenosi AFP.

Četiri žene i dvojica muškaraca kandidati su za nasljednika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša u trenutku kada se svjetska organizacija suočava s ratovima, globalnom nestabilnošću i ozbiljnom budžetskom krizom. U utrci su bivša predsjednica Čilea Michelle Bachelet, bivša ministrica vanjskih poslova Ekvadora Maria Fernanda Espinosa, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi, generalna sekretarka konferencije UN-a za trgovinu i razvoj Rebecca Greenspan, ambasadorica Gvajane pri UN-u Caroline Rodriguez Briquet i bivši predsjednik Senegala Macky Sall. Posmatrači navode da je teško izdvojiti favorita zbog podjela među vodećim svjetskim silama, ali se ime argentinskog diplomate Rafaela Grossija često spominje među kandidatima sa najvećim izgledima, piše AFP. Selektor fudbalske reprezentacije Španije La Fuente rekao je da je ponašanje argentinskih igrača po završetku finalne utakmice na svjetskom prvenstvu neprihvatljivo. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu o sukobima na terenu poslije pobjede Španije protiv branioca titule Argentine rezultatom 1-0 poslije produžetaka u nedjelju uvečer u finalu svjetskog prvenstva. Prema disciplinskim pravilima FIFA, specijalni tužilac poslije istrage može da zatraži pokretanje disciplinskog postupka i predloži izricanje mjere savezima članica, klubovima i pojedincima. FIFA još uvijek nije saopćila vremenski okvir za eventualne postupke. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u subotu 25. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27 na jugu do 31 stepen Celzijusa. Sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska grupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za subotu, 25. juli 2026. godine. Čuli ste jutarnje vijesti sa Azrom Čanović, čuli ste i puteve Bosne i Hercegovine, granične prelaze i ostalo u režiji Ksenije Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa vama su Asija i Emir, dobro vam jutro, dobri ljudi, pratite program za vikend, vikend na 97,5 MHz. Dobro vam jutro. Trenutna temperatura u gradu je 10 stupeni Celzijusa, vlažnost zraka 88%, ima vjetra zapadnih trenutno i sjeverozapadnih smjerova 3 km na sat. Vidljivost je trenutno neograničena. Danas tokom dana pretežno sunčano, vedro i lijepo vrijeme. Neće dnevne temperature vazduha ići preko 30 stepeni, tokom jutra će se onako povremeno, polako dizati temperatura, pa će tamo već iza 11 biti oko 25. Dnevne će biti tu između 27 i 29 stepeni Celzijusa, ali izuzetno lijepo i vedro. Danas imate toga puno štoga za obići, vidjeti, čuti, poslušati i u Bosanskoj Krupi, i u Jezerskom, i u Bosanskoj Otoci. Od toga da nema ljubavi da je, dok je Bosna ne rodi, do smotre folklora i do večeri Kur'ana časnog u Jezerskom. Dakle, ima za svakog po nešto danas, a oni koji vole nogomet će morati put Cazina, tamo će gostovati Sloga. Dakle, Danijel Ahmetović, večer Kur'ana. Danas će doveslati i ovi iz internacionalne UNA regate, bit će velika smotra folklora u Bosanskoj Otoci sa Slogom u Cazinu. 7 sati i 13 minuta, dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Vidite li vani, zagrnite vi nešto, prebacite nešto preko ramena i preko krsta, treba će vam tokom ovih ranih jutarnjih sati, pa boga mi prije podnevnih i sinoćni koji su okasnili, a bili bez neke dukse ili nekog džemperića ili nekog drugog odjevnog predmeta duži rukava, su vjerovatno jutro se prokihali. Svega je 10 stepeni Celzijusa, pa se vi obucite malo za jutro. Neka neke vestice ili neke trenerkice ili nečeg sličnog da se može prebaciti preko ramena i preko krsta. Idete li na put, ako ste za volanom, ako ste za upravljačem, laganini, vikende, dani su.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2,80 marke, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841.
1: Radio Bosanska Krupa.

0: oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

ovog ljeta živi uz UNO. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj Krupi 2026.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada,

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

Džemat Jezerski dijelovi u sastavu Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa poziva sve vjernike i građane da prisustuju večeri Kur'ana časnog koji će biti održan u subotu 25. jula u džamiji Jezerski dijelovi. Program će se održati od akšam namaza do jacije, a organizuje se povodom godišnjice otvorenja nove džamije. Posjetioce očekuje bogat duhovni program ispunjen učenjem Kur'ana i prigodnim obraćanjima. Gost predavač bit će magistar Suad Efendija Mahmutović, dok će Kur'an učiti Hafiz Ahmed Efendija Alili, Ljubljana, Slovenija, Hafiz Ahmed Efendija Hašić, Graz, Austrija, Hafiz Edin Fajković Bihać, Bosna i Hercegovina, Hafiz Bilal Efendija Kovačević, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina, Faris Efendija Hrnjić, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Program će voditi Nazif Efendija Horozović. Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom uveličaju ovu svečanost i zajedno provedu večer ispunjeno učenjem Kur'ana časnom, dovom i duhovnim sadržajima. Bujrum poručuju iz džemata Jezerski dijelovi. Svi ste dobrodošli na večer Kur'ana časnog.

Sloga danas u Sazenu nogometašima Bosne i Hercegovine za desetke miliona skočila cijena. Tri kluba Bosne i Hercegovine nastupila u konferencijskoj ligi. LeBron James ima novi klub. U sklopu priprema za takmičarsku 2026-27. Godinu nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke odigraće danas drugu pripremnu test utakmicu. Nakon minimalnog poraza 1:0 u Sanskom mostu od Podgromeča, nogometaši Sloge će danas u Cazinu na gradskom stadionu od 17:30 odigrati svoju drugu pripremnu utakmicu. Protivnik je domaća ekipa Krajine. A veliki napredak u cijenama je bosansko-hercegovačkih nogometnih reprezentativaca nakon odličnog nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu, netom završenom u Sjevernoj Americi. Nekoliko nogometnih BH reprezentativaca je nakon svjetskog prvenstva postiglo svoje trenutne rekordne cijene na popularnoj stranici Transfermarkt. Cijela reprezentacija Bosne i Hercegovine sada košta 165.400.000 eura, a ubjedljivo najskuplji je novi štoper Leeds Uniteda, Tarik Muharemović, koji sada košta 35.000.000 eura. Prije mundijala cijena mu je bila niža za 10.000.000. Cijena Amara Dedića, zvijezda Benfike, u odnosu na period od prije mundijala skočila za 4.000.000, pa sada desni bek reprezentacije Bosne i Hercegovine i Benfike košta 20.000.000 eura. Možda je najvrijedniji eksponat bosansko-hercegovačkog nogometa, 18-godišnji Kerim Alajbegović, sada košta između 25 i 30 miliona eura. Alajbegović je treći najskuplji nogometaš svijeta do 18 godina. Ispred njega su samo Rio Ngomuha iz Liverpoola i Oskar Pietuševski iz Porta. Najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima Ermin Mahmić, ofanzivac Slovan Liberca, sada košta između 7 i 10 miliona eura. Nema sumnje da ćemo i njega ubrzo gledati u nekom od jačih evropskih klubova Lige Petice. Svi ostali reprezentativci Bosne i Hercegovine zadržali su dosadašnje cijene. Interesantno i hrabrujuće je da nikome cijena nije pala tokom nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kada je riječ o svjetskom nogometu, Lamine Jamal i Erling Haaland postavili su historijski rekord kada je riječ o cijeni jednog igrača. Obojica sada koštaju po 220.000.000 eura, što do sada nikada nije bio slučaj kada je riječ o Transfermarktu, specijalizovanom portalu za statistiku i cijene nogometaša. Tri nogometna kluba Bosne i Hercegovine u sedmici iza nas nastupala su u prvim utakmicama drugog pretkola.

dijela konferencijske lige. Borac je u Banja Luci na gradskom stadionu savladao moldavski Petru klub 3:0. Beleži minimalno sa 1:0, poražen u Slovačkoj od ekipe Dunajske Strede, dok je Zrinski sa 1:0 poražen od islandskog Valura. Uzvratne utakmice su na programu ovog četvrtka. A jedan od najboljih košarkaša u historiji, LeBron James, karijeru će nastaviti u Philadelphia 76ersima. James će potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan $8 miliona po sezoni sa opcijom produženja ugovora te bogate marketinške ugovore. Proteklih 8 sezona kralj James proveo je u Lakersima. James, koji će u decembru napuniti 42 godine prošle sezone, je prekinuo niz svoj od 21 godine u NBA All-Star ligi. Rekorder je u NBA ligi po broju odigranih sezona 23. Rekorder je po broju odigranih utakmica 1622 i po broju osvojenih ubačenih poena 43440. Do sad je LeBron James osvojio 4 NBA titule, 2 sa Miami Heatom, te jednu s Cleveland Cavaliersima, te jednu sa Los Angeles Lakersima.

Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske otoke već godinama, ovaj put jubilarno, 25. put po redu, organizuje najveću regionalnu smotru folklornog stvaralaštva, čuvari narodnih običaja i nošnji, čuvari tradicije i kulture. Kulturno-umjetničko društvo Mladost Bosanska otoka pozivaju vas danas i sutra na plato ispred osnovne škole na 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva. Međunarodni je to festival folklornog stvaralaštva koji već godinama je uvijek najbolji događaj iz čuvanja kulture i tradicije. Večeras će da vam se predstavi kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine. O 20 sati na platovu ispred osnovne škole u Bosanskoj otoci predstavit će vam se KUD Ivana Planina Tarčin iz Bosne i Hercegovine, keramičar iz Velesa, iz Makedonije, zatim Češka beseda Lipovljani, Hrvatska i Češka republika, kulturno društvo Obrež iz Obreža iz Slovenije, prosjeta Garešnica Hrvatska, kulturno-umjetničko društvo Đerdef Cazin te kulturno-umjetničko društvo Mladost Bosanska otoka kao domaćin. Predstavljat će vam se i sutra kulturno-umjetnička društva iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, ali iz Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Svakako budite dio ovog velikog događaja 25. smotre festivala folklornog stvaralaštva čuvari tradicije i običaja, najveći takav događaj u regiji. Kulturno-umjetničko društvo Mladost vas poziva da budete njihovi gosti u Bosanskoj otoci od 20 sati na platovu ispred osnovne škole.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, elu je naš, kako si mi?
1: Evo, radno, kako ste vi svi skupa?
0: Pa i mi smo radno, kod nas je već osvanulo odavno, 9 sati, ima jedan dan baš za svakog po nešto. Kod tebe je tamo negdje oko 3, jel?
1: Pa jes, ja sam trenutno u državi Kentucky, ovdje je 3 sata i 3 minute. Tako da, u nas je tek treba da zagrijava za svanjavanje još.
0: Pa, tačno smo 6 sati ispred.
1: Pa jo, tu, tako mi smo zostali za Bosnom skroz.
0: Reci nam, kako si, šta ima, ima li šta ga novog u bošničkoj tamo znači dijaspori u okruženju, u udruženjima, ima li nešto da se priprema ili su ljudi u planovima za odmor?
1: Pa dobro je, hvala Bogu, sve kod nas ljudi zapravo ovi što imaju djecu školskog uzrasta završavaju s odmorom zato što kod nas škola počinje u prvoj sedmici mjeseca augusta. Tako da sad pripreme uveliko za školu, a ovi što nemaju, oni su još uvijek većinom na godišnjim, tako su i članovi moje obitelji trenutno u Lijepoj našoj, BiH, a onaj, ja sam, što se kaže, ono, home alone, sam kod kuće. Tako da, ono, radimo, napredujemo, posjeta zajednici na nivou, iako su još uvijek godišnji odmori, uče je džamija bila skoro puna u vrijeme džume, tako da ono, dobro je, hvala Bog.
0: Ima li kakvog posebnog programa tamo u organizacijama naših ljudi?
1: Pa bilo je ovo sad obilježavanje ovog genocida u Srebrenici, bilo je za Biljane isto onaj Devi, čini mi se, i onaj, trenutno, dok su velike vrućine, nema ništa. Značajno, tamo nekad, vjerovatno, ja mislim u septembru, da počinje ta, što zove Sabor Liga, ono mali nogomet, kad malo opuste temperature, tad će biti, ono, baš maksus.
0: Da li se još sliži utisci posle svjetskog nogometnog prvenstva? Koliko je to utjecalo tamo da se još ljudi više okupe oko nečega?
1: Pa još je to ono što se kaže, onaj ukus u ustima, a vidim da još uvijek i djeca nose, ono, nije više popularan Messi, toliko nije, mislim, nije toliko, nego uopšte nije popularan Messi među našom djecom, Ronaldo tu i tamo, a sad su većinom plavo bijeli dresovi, Džeko i ova mlađa ekipa Berektarević i Memić.
0: Ale,
1: Memić je postao neka ona atrakcija, onaj. Tako da ono, Alajbegović i to, ta ekipa, to mislim,
0: Mahmić, Kuharemović.
1: Ja Mahmić. Također, ona, ljudi, ono, još je ta euforija, još uvijek, iako je davno već naša reprezentacija se vratila u Zmajevo gnjezdo, onaj, kod nas je to još uvijek, vidim, sa djecom i omladnom, ono, još uvijek aktivno, sličice i te ostale stvari.
0: A sve tamo do 2030. kad ćemo, ako Bog da, u Maroko, Španiju i Portugal?
1: Ako Bog da, nadat se. Uglavnom, ovom prilikom sam i Maksuzi nazvao da je čestitam, eto, našoj Zenebi rođendan, da salamim sve naše Krupljanke i Krupljanke.

0: Krčane, pa gdje je bio na ovom malom Dunjaluku, naše Galmina iz Krčane i sve naše bilostane borce i familije poginulih boraca, da selamim i moju familiju i Maksu selam za tebe druže i tvoje radne kolegice i kolege i tvoju familiju. U svakom slučaju, želim vam svako dobro i čujemo se ako bude u nekom novom izdanju.
1: I vidimo ako bude.
0: Ako bude, Maksu selam.
1: Hvala ti najljepša.
0: Iz Slavane Amerike.
1: Hvala ti najljepša, Elvire, i tebi ti kao žeri tvoju familiju, svim našim ljudima tamo preko Atlantika. Želimo prije svega dobro zdravlje, puno sreće, uspjeha, radosti i da i dalje ovako čuvate tradicije i vrijednosti Bosne i Hercegovine. To je naš Elvire Elijanzović uz čestitke Zeynebi za rođendan. Pozdrav Alminu i salame svim slušalcima radija Bosanska Krupa, ma gdje bili.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi, nema ljepote dok je Bosna ne rodi. 4 dana, 3 kampa, više od 80 km jedinstvenog događaja je spustan iz rijeku Unu. Sve završava danas posljednjom dionicom od Kostela do Bosanske Krupe. Završnica je na Adicama, Malim Madama, Zelenim otocima, kako god hoćete, u prilijepom ambijentu. Danas se vesla od Kostela do Bosanske Krupe. Cilj je Bosanska Krupa, dolazak na Adice, na Male Ade, na Zelene otoke između 18.30 i 19 sati. Od 19 sati večera i dodjela priznanja, paketa i ostalog, a onda od 21 sat pa nadalje završni zabavni program na gradskom trgu, na trgu Ali Izetbegovića, u samom centru Bosanske Krupe, ispod zidina stare srednjovekovne tvrđave Pset, gost zvijezda Bosne i Hercegovine Denijal Ahmetović. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi, nema ljepote dok je Bosna ne rodi.

0: Boston Behar, Pro Behara, ovo je program radija Bosanska Krupa i to jutarnji za 25. juli 2026. Bilo jutros i Halda i Johnija Štulića i Bijelog Dugmeta, bilo je i također Hora Monšu sa Somas Bile, Asija i Evir, a sada smo se pojačali, sa nama je i naša Azra Ičanović. Azra, dobro ti jutro i dug dan pred tobom.
1: Dobro jutro, Emire, i tebi i našim slušalcima. Jeste, evo, poprilično dug dan već dobivamo, evo da ima još nekih terena za koje nismo znali, tako da vidjet ćemo kako će to sve proći. Nadamo se da ćemo uspjeti sve popratiti, ali evo danas i ja imam pojačanje na terenu. Naša Ena se dobrovoljno javila da ide sa mnom na teren, pa evo vidjet ćemo. Nadamo se da ćemo najbolje predstaviti slušalcima.
0: Mlade snage, ko kaže da je entuzijazam umro, nije, imamo volontera.
1: Jes, volonteri.
0: Naša Ena u svim mogućim ulogama ovdje kod nas, javlja nam se iz Srebrenice, slala slike. Pa dobro, svaka je čast. Glavno, mi smo jutros što toga najavili, pa da sad ponovimo, ali evo sve ovo što smo najavili, ti imaš i još toga što se dešava u Bosanskoj Krupi.
1: Da, evo, malo prije smo dobili poruku da će na Zelenim otocima, to jest ali na Adama, posjetiti učenici koji trenutno pohađaju ljetnu školu u mojoj Bosni i Hercegovini. Znači, to se organizira u Bihaću, prvenstveno pod organizacijom Univerziteta u Bihaću. Ljetna škola koja je pruža priliku svim mladim iz Bosne i Hercegovine da više upoznaju našu kulturu, jezik i način na koju tu kulturu jezika i samu Bosnu i Hercegovinu učiniti boljom državom. I evo, naišla sam na jednu poruku profesorice doktorce Šehrzade Čafić, koja se nalazi u funkciji jednog od edukatora, koja kaže: svaka generacija mladih nosi priliku da Bosnu i Hercegovinu učini boljom, jer domovina postaje jača kada mladi u njoj vide priliku, a ne prepreku. I mislim da je to osnovna poruka ovoga kampa koji se organizira, dakle, na nivou Unsko-Sanskog kantona, i vidjet ćemo danas o čemu se radi. I mene iskreno zanima šta je to, odnosno kakva je to priča.
0: Evo, bit će i kulture, tradicije, duhovnosti i danas u Jezerskom, u džematu Jezerski dijelovi, povodom godinu dana od otvaranja, pa po mnogima i najbolje, najljepše, najfunkcionalnije džamije i na području Međlisa, Bosanska Krupa, ali i Unsko-Sanskog kantona, večeras učenje časnog Kur'ana pod nazivom Od Akšama do Jacije namaza. Između ostalog, učač Kur'ana će biti uvaženi Hafiz Ahmed Efendija Lili iz Slovenije, iz Ljubljane, zatim Hafiz Ahmed Efendija Hašić iz Graca, iz Austrije, zatim Hafiz Edin Fajković Bihać, Bosna i Hercegovina, zatim Hafiz Bilal Efendija Kovačević i Faris Efendija Hrnić iz Velike Kladuše, a sve to će da vodi, da bude moderator, naziv Efendija Horozović. Pa evo, dakle, i poziv svim našim slušalcima da budu u velikom događaju, da budu gosti džemata, dijelovi Jezerski i Islamske zajednice Bosanska Krupa. Ali ovo nije jedino što će biti iz duhovnosti, iz očuvanja tradicije, kulture, prije svega duhovnosti i vjere. Imamo informacije, a i ti si, mislim, ili se kada razgovarali sa članovima kulturničkog društva Otoka.
1: Jeste, s članovima Kuda Mladost. Bio je tu Adnan Musedrgić, predsjednik Kuda. Večera se održava 15. meni se čini.
0: 25.
1: 20. Zaboravljam. 25. manifestacija folklornog stvaralaštva u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Mladost. Počinje od 20 sati ispred osnovne škole Otoka. Kako nam je rekao Adnan, da će biti otprilike 400 učesnika, što je poprilično broj velik za tu manifestaciju, ali to ne iznenađuje od Kulturno-umjetničkog društva Mladost, jer on svake godine i okupe zaista veliki broj učesnika, dakle, iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ene, ja idemo na taj teren, tako da evo.
0: Dobro, to je jesenina, branša, ona da se bavi folklorom. Znači, kažu da 25. jubilarni festival folklora, folklorno stvaralaštvo,

0: je najjači ovdje u regionu, a potvrđuju to i učesnici. Evo imaće recimo učesnici iz Makedonije, iz Velesa, iz keramičara kulturničkog društva, zatim Ivana Planina Tarčin iz Bosne i Hercegovine, zatim Češko-Hrvatska kombinacija, Češka beseda Lipovljani, znači ima par mjesta tamo oko Daruvara koji imaju vojni nazivi na hrvatskom i na češkom, bit će tu iz Slovenije Obrež, zatim prosvjeta iz Garešnice, Đerdef iz Cazina i naravno domaćin, to su ovi što će se predstaviti danas, dakle, 8 kulturno-umjetničkih društava, ti reći o 20 sati, više od 400 učesnika, jedna fantastična pozivnica svima koji vole tradiciju, kulturu, običaje naroda.
1: Da, jako je zanimljivo gledati koliko su ta kulturno-umjetnička društva udružena, ne samo na nivou evo, regije, rekao se da ima iz Češke i koliko su voljni posjećivati jedni druge i obilaziti te smotre folklora. Ali svakako, eto, ova organizacija Koda mladost je jedna od možda najznačajnijih na kantonu, najvećih na kantonu, jel? Ali ima tu i drugih kulturno-umjetničkih društava koji svakako svi rade fenomenalan posao. Jel? Ja ovom prilikom im čestitam. Ovaj vikend je mladost, sljedeći sedmice je, ja mislim, Stari grad. Tako da čeka nas baš taj folklorno stvaralaštvo da se predstavi u svom najboljem nekom svjetlu.
0: Pričali smo o edukaciji, zelenim otocima i mladi cijele Bosne i Hercegovine, pričali smo o duhovnim stvarima, od akšama do jacije, učenja Kur'ana u jezerskom dijelovi u Velelijepnoj džamiji. Evo, pričali smo o očuvanju kulturne tradicije. Biće i sporta, evo, danas u sklopu priprema za takmičarsku 2026-27. Nogometaš Sloge iz Bosanske Otoke će u Cazinu igrati protiv dobro poznatog rivala Krajine od 17 sati i 30 minuta drugu pripremnu utakmicu. Inače, oni su već odigrali jednu pripremnu utakmicu, minimalno su poraženi od ekipe Podgrmeća iz Sanskog Mosta. Pa eto, prilika ljubiteljima nogometa da se upute put Cazina i opet mogu stići i dole govorimo o posebno simpatizerima Sloge, mogu stići 17.30, to je negdje pola osa i mogu stići opet na otvoranje 25. folklornog stvaralaštva u Bosanskoj Otoci. No, neće to biti sve što se tiče sporta, ovi će danas da veslaju, o njima ćemo malo i vesmu pričali sa i o 52. o smotri, odnosno u naregati. No, ima još toga sutra što se priprema iz sporta, biciklisti.
1: Oni su danas već krenuli. Iz Seljusine?
0: Da, da.
1: Danas je već od 10 sati su krenuli onaj u organizaciji, znači, biciklističkog udruženja iz Ljusine. Bili su jučer u programu kod kolegice Sihade, tako da očekujemo i od njih informacije kako protiče ta ruta, posjetit će Čojluk, također će doći na Zelene otoke. Ovo baš ima puno posla, kako se nabrajamo, ima baš puno posla, ali isto zanimljiva jedna aktivnost. A popratit ćemo je svakako, ljudi se trude da urade to najbolje kako mogu.
0: Evo, za sutra najavljeno je gradsko takmičenje u mušičarenju ribolovnog društva Krušnica, dakle za svakog ponešto, ali svakako da nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.
1: Evo, ja bi našim slušalcima možda najbolje savjetovao da danas cijeli dan budu na nadama i čekaju kako će se koja manifestacija odvijeti. Jer svi će u jednom trenutku, većina će ih naići u Ade, naravno, osim kulturno-umjetničkog društva Mladost, odnosno osim te folklorne manifestacije, ali to nam daje sasvim dovoljno vremena, znači da možemo posjetiti sve, otići na otvor ove folklorne smotre, vratiti se čak i u Bosansku Krupu na koncert Danijela Ahmetovića. Svakako, evo, zanimljiva dva dana ispred nas, za svakog ponešto i duhovno i svjetovno, tako neko bira sebi svako ko šta voli.
0: Evo, vrijeme će biti onako baš ugodno, negdje od 22-28 stepeni Celzijusa, tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas, sutra, dosta lijepo, ugodno vrijeme, a onda tamo narednih dana bit će baš za ovih regata i ovo što su najavljeno veslaj i uživaj u ljetu u Bosanskoj Krupi. Evo, svi ja polako ovaj dio programa privodimo, a ovaj će baš biti tamo do noći, bit će posla.
1: Bit će puno posla, ali mi volimo taj posao. Zato smo i tu.
0: Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. večeras

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O., novi travnik poslovne jedinice u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts

0: 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupač kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026, koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava

sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika

0: zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini, jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom,

sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

U Cazinu uprilično podsjećanje na slamanje neprijateljske ofanzive spržena zemlja. Više od 220.000 ljudi je evakuisano zbog požara u Francuskoj i Španiji. Najmanje 15 ljudi ubijeno u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih srpskih i Abdićevih vojnih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Plan je bio poraziti 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihaćkom okrugu namijeniti sudbinu Srebrenice. Godišnjica odbrane i slamanja neprijateljskih akcija u ljeto 1995. obilježena je i ove godine prigodnim programom i odavanjem počasti svima koji su dali živote za slobodu. Skoro cijeli juli 1995. obilježen je operacijama srpske vojske i snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna na Bihaćki okrug. Između 19. i 23. jula 15.000 pripadnika srpskih i Abdićevih snaga teškom artiljerijom, tenkovima i helikopterima napadalo je se pred sobom na pravcu Izačić, Šturlić, Tržačka Raštela, Johovica, Skokovi Pećka Brda i Vrnograđ Bužim. Cilj napada bio je prepoloviti teritorij Bihaćkog okruga, zauzeti Cazin i izaći na Unu. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Abdićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zaplijenjen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive u Cazinu prisustvovali su nekadašnji borci i porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-Sanskog kantona. Članovi Senata Univerziteta u Bihaću održali su svoju posljednju sjednicu uoči kolektivnog odmora koji počinje od ponedjeljka. Na sjednici su sumirani rezultati upisa u prvom upisnom roku. Kako je istaknuto, može se biti zadovoljno sa rezultatima, čime se nastavljaju pozitivni trendovi u broju zainteresiranih mladih za ovdašnje fakultete. Od ove godine omogućen je i online upis, što je dodatno doprinijelo boljem odazivu budućih studenata. Izvodi iz prijevremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka. Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru, Banjoj Luci, Tuzli i Brško distriktu Bosne i Hercegovine. Izborne komisije dostavili su informacije o osobama za koje postoje saznanje da su preminule, a koje se još uvijek nalaze na privremenom biračkom spisku. Prema dostavljenim podacima na području Bosne i Hercegovine evidentirana su imena 827 umrlih osoba. U skladu sa članom 3.1 stav 5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i članom 17 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz središnjeg biračkog spiska, izborne komisije osnovnih izbornih jedinica bile su dužne izložiti privremeni birački spisak na javni uvid u periodu od 120 do 90 dana prije održavanja izbora, saopćeno je iz CIK BiH. Na vojnom poligonu u Pazariću tokom protekla dva dana održana je vježba Eufora usmjerena na pripremu multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba je bila osmišljena kako bi se provjerila sposobnost multinacionalnog

0: Voditelj opće bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić, jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj jedinici intenzivnog liječenja. U procesu je obrade teških ozljeda i za sada je u stabilnom stanju. U Brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao je Samardžić, biti pružena psihološka pomoć. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu, prenosi BBC. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, a blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru, prenosi Srna. Predsjednik Madridske regije Isabel Díaz Ayuso izjavila je da je ovo najgori požar u historiji regije i da se oblast suočava sa savršenom olujom u kombinaciji visoke temperature, snažnog vjetra i spajanja više požara. Europska unija uvela je sankcije iranskim sudijama koje smatra odgovornim za teško kršenje ljudskih prava, saopćila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Ona je u objavi na društvenoj mreži X napisala da Evropska unija ne smije izgubiti iz vida represiju vlasti u Teheranu. Danas je Evropska unija uvela nove restriktivne mjere u iranskim sudijama odgovornim za teška kršenja ljudskih prava, uključujući progon političkih disidenata i vjerskih manjina. Također smo sankcionisali vodeću ličnost cyber grupe koja je omogućila režimu da potiskuje informacije, navela je Kallas. Ona nije navela kojim sudijama su uvedene sankcije, kao niti broj sankcionisanih. Američki predsjednik Donald Trump u petak je upozorio Rusiju i Kinu da ne prodaju oružje Iranu, dodavši ipak da vjeruje Siju i Putinu kad tvrde da ne sudjeluju u takvim isporukama. Dvije velike države koje se često spominju po pitanju Irana, po mom mišljenju, u tomu ne sudjeluju, rekao je Trump na društvenoj mreži, govoreći o opskrbi Islamske republike naoružanjem. Bilo bi vrlo loše kada bi to činile, to svakako ne bi bilo u njihovom interesu, nastavio je. Trump je to objavio u trenutku kada Washington istražuje potencijalnu rusku i kinesku prodaju informacija Iranu nakon niza napada na američke vojne baze na Bliskom istoku. Najmanje 15 ljudi ubijeno je u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana, saopćila je pakistanska vojska. U saopćenju se navodi da je među žrtvama 12 vojnika, javlja Reuters. Za sada nisu poznati detalji napada, niti je bilo koja teroristička grupa preuzela odgovornost. Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan je smijenjen, saopćio je sud nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti, te su ga smijenile s dužnosti, navodi se u priopćenju suda objavljenom u petak. Predsjedništvo Skupštine i dalje poziva na dužno poštivanje privatnosti i prava svih uključenih strana. Godine 2024. Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje. Britanski odvjetnik odlučno je odbacio sve optužbe. Suspendiran je u junu zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja. Žena je nedavno ponovila optužbe u intervju za američku televizijsku postaju CNN. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Sloga danas u Cazinu nogometašima Bosne i Hercegovine za desetke miliona skočila cijena. Tri kluba Bosne i Hercegovine nastupila u konferencijskoj ligi. LeBron James ima novi klub. U sklopu priprema za takmičarsku 2026-27. godinu nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke odigraće danas drugu pripremnu test utakmicu. Nakon minimalnog poraza 1:0 u Sanskom mostu od Podgromeća, nogometaši Sloge će danas u Cazinu na gradskom stadionu od 17:30 odigrati svoju drugu pripremnu utakmicu. Protivnik je domaća ekipa Krajine. A veliki napredak u cijenama je bosansko-hercegovačkih nogometnih reprezentativaca nakon odličnog nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu netom završenom u Sjevernoj Americi.

0: Nekoliko nogometnih BH reprezentativaca je nakon svjetskog prvenstva postiglo svoje trenutne rekordne cijene na popularnoj stranici Transfermarkt. Cijela reprezentacija Bosne i Hercegovine sada košta 165 milijuna i 400 hiljada eura, a ubjedljivo najskuplji je novi štoper Leeds Uniteda, Tarik Muharemović, koji sada košta 35 milijuna eura. Prije mundijala cijena mu je bila niža za 10 milijuna. Cijena Amara Dedića, zvijezda Benfike, u odnosu na period od prije mundijala skočila za 4 milijuna, pa sada desni bek reprezentacije Bosne i Hercegovine i Benfike košta 20 milijuna eura. Možda je najvrijedniji eksponat bosansko-hercegovačkog nogometa, 18-godišnji Kerim Alajbegović, sada košta između 25 i 30 milijuna eura. Alajbegović je treći najskuplji nogometaš svijeta do 18 godina. Ispred njega su samo Rio Ngomuha iz Liverpoola i Oskar Pietuševski iz Porta. Najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima, Ermin Mahmić, ofanzivac Slovan Liberca, sada košta između 7 i 10 milijuna eura. Nema sumnje da ćemo njega ubrzo gledati u nekom od jačih evropskih klubova Lige Petice. Svi ostali reprezentativci Bosne i Hercegovine zadržali su dosadašnje cijene. Interesantno je hrabrujuće da to da nikome cijena nije pala tokom nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kada je riječ o svjetskom nogometu, Lamine Jamal i Erling Haaland postavili su historijski rekord kada je riječ o cijeni jednog igrača. Obojica sada koštaju po 220 miliona eura, što do sada nikada nije bio slučaj kada je riječ o Transfermarktu, specijalizovanom portalu za statistiku i cijene nogometaša. Tri nogometna kluba Bosne i Hercegovine u sedmici iza nas nastupala su u prvim utakmicama drugog pretkola konferencijske lige. Borac je u Banja Luci na gradskom stadionu savladao moldavski Petroklub 3:0. Veleže minimalno sa 1:0, poražen u Slovačkoj od ekipe Dunajske Strede, dok je Zrinski sa 1:0 poražen od islandskog Valura. Uzvratne utakmice su na programu ovog četvrtka. A jedan od najboljih košarkaša u historiji, LeBron James, karijeru će nastaviti u Philadelphia 76ersima. James će potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan 8 miliona dolara po sezoni sa opcijom produženja ugovora te bogate marketinške ugovore. Proteklih 8 sezona kraj James proveo je u Lakersima. James, koji će u decembru napuniti 42 godine prošle sezone, je prekinuo niz svoj od 21 godine u NBA All-Star ligi. Rekorder je u NBA ligi po broju odigranih sezona 23. Rekorder je po broju odigranih utakmica 1622 i po broju osvojenih ubačenih poena 43440. Do sad je LeBron James osvojio 4 NBA titule, 2 sa Miami Heatom, te jednu s Cleveland Cavaliersima, te jednu sa Los Angeles Lakersima.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba

dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.

Džemat Jezerski dijelovi u sastavu Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa poziva sve vjernike i građane da prisustuju večeri Kur'ana časnog koji će biti održan u subotu 25. jula u džamiji Jezerski dijelovi. Program će se održati od akšam namaza do jacije, a organizuje se povodom godišnjice otvorenja nove džamije. Posjetioce očekuje bogat duhovni program ispunjen učenjem Kur'ana i prigodnim obraćanjima. Gost predavač bit će magistar Suad Efendija Mahmutović, dok će Kur'an učiti Hafiz Ahmed Efendija Alili, Ljubljana, Slovenija, Hafiz Ahmed Efendija Hašić, Graz, Austrija, Hafiz Edin Fajković Bihać, Bosna i Hercegovina, Hafiz Bilal Efendija Kovačević, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina, Faris Efendija Hrnjić, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Program će voditi Nazif Efendija Horozović. Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom uveličaju ovu svečanost i zajedno provedu večer ispunjeno učenjem Kur'ana časnom, dovom i duhovnim sadržajima. Bujrum poručuju iz džemata Jezerski dijelovi. Svi ste dobrodošli na večer Kur'ana časnog.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je po

pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent, ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs. Popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijave.

Ava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini, jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. 1. I na drugi broj telefona 033 251 332.

Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15:30 i to lično na adresu

0: društva putem e-maila erasun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061-944-608 ili pozivom na fiksni telefon 037-471-072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062-889-840 i 062-889-841. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke

0: podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila erasun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061-944-608 ili pozivom na fiksni telefon 037-471-072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

klima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Obavijest o smrti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i komšijama da je naš dragi Porić Mustafe Nermin preselio na Ahiret. Dana 22. jula 2026. godine u 57. godini života. Dženaza i ukop merhuma će se obaviti u nedjelju 26. jula 2026. godine na centralnom mezarju Bučevci u 14 sati. Ožalošćeni sin Emrah sa porodicom, kćerka Sara sa porodicom, braća Nijaz, Eniz, Esmer, Edin sa porodicom, sestra Anela sa porodicom, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji. Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.

U Cazinu upriličeno podsjećanje na slamanje neprijateljske ofanzive spržena zemlja. Više od 220.000 ljudi evakuisano zbog požara u Francuskoj i Španiji. Najmanje 15 ljudi ubijeno u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih srpskih i Abdićevih vojnih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Plan je bio poraziti 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihaćkom okrugu namijeniti sudbinu Srebrenice. Godišnjica odbrane i slamanja neprijateljskih akcija u ljeto 1995. obilježena je i ove godine prigodnim programom i odavanjem počasti svima koji su dali živote za slobodu. Skoro cijeli juli 1995. obilježen je operacijama srpske vojske i snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna na Bihaćki okrug. Između 19. i 23. jula 15.000 pripadnika srpskih i Abdićevih snaga teškom artiljerijom, tenkovima i helikopterima napadalo je se pred sobom na pravcu Izačić, Šturlić, Tržačka Raštela, Johovica, Skokovi Pećka Brda i Vrnograđ Bužim. Cilj napada bio je prepoloviti teritorij Bihaćkog okruga, zauzeti Cazin i izaći na Unu. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Abdićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zaplijenjen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive u Cazinu prisustvovali su nekadašnji borci i porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-Sanskog kantona. Članovi Senata Univerziteta u Bihaću održali su svoju posljednju sjednicu uoči kolektivnog odmora koji počinje od ponedjeljka. Na sjednici su sumirani rezultati upisa u prvom upisnom roku. Kako je istaknuto, može se biti zadovoljno sa rezultatima, čime se nastavljaju pozitivni trendovi u broju zainteresiranih mladih za ovdašnje fakultete. Od ove godine omogućen je i online upis, što je dodatno doprinijelo boljem odazivu budućih studenata. Izvodi iz privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka. Najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru, Banjoj Luci, Tuzli i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Izborne komisije dostavile su i informacije o osobama za koje postoje saznanje da su preminule, a koje se još uvijek nalaze na privremenom biračkom spisku. Prema dostavljenim podacima na području Bosne

i Hercegovine evidentirana su imena 827 umrlih osoba. U skladu sa članom 3.1 stav 5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i članom 17 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz središnjeg biračkog spiska, izborne komisije osnovnih izbornih jedinica bile su dužne izložiti privremeni birački spisak na javni uvid u periodu od 120 do 90 dana prije održavanja izbora, saopćeno je iz CIK BiH. Na vojnom poligonu u Pazariću tokom protekla dva dana održana je vježba Eufora usmjerena na pripremu multinacionalnog bataljona za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor 2026. Vježba je bila osmišljena kako bi se provjerila sposobnost multinacionalnog bataljona za izvođenje složenih i dinamičnih operacija održavanja javnog reda kroz realistične scenarije. Pripadnici Eufora iz Italije, Nizozemske i Mađarske istovremeno su izvršavali više zadataka, čime su unapređivali koordinaciju i operativnu efikasnost. Iz Eufora su naveli da redovno provode obuke kako bi njihove snage ostale spremne za doprinos sigurnom i stabilnom okruženju širom Bosne i Hercegovine. Ova vježba predstavlja dio priprema za veliku godišnju vježbu Brzi odgovor 2026, tokom koje će Eufor uz podršku rezervnih snaga demonstrirati spremnost i sposobnosti na području Bosne i Hercegovine. U teškoj prometnoj nesreći koja se u petak u ranim poslijepodnevnim satima dogodila na A3 kod Lužana poginulo je dijete, a više osoba je ozlijeđeno, potvrđeno je HINA-i iz policijske uprave Brodsko-posavske. Iz policije su rekli da su u nesreći sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila na 190. km južne kolničke trake autoceste A3 u blizini čvora Lužani. Kako je za SB Online rekao ravnatelj opće bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić, jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj jedinici intenzivnog liječenja. U procesu je obrade teških ozljeda i za sada je u stabilnom stanju. U Brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao je Samardžić, biti pružena psihološka pomoć. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Zvaničnici su rekli da je evakuacija izvršena iz predostrožnosti. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu, prenosi BBC. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, a blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru, prenosi Srna. Predsjednik Madridske regije Isabel Díaz Ayuso izjavila je da je ovo najgori požar u historiji regije i da se oblast suočava sa savršenom olujom u kombinaciji visoke temperature, snažnog vjetra i spajanja više požara. Europska unija uvela je sankcije iranskim sudijama koje smatra odgovornim za teško kršenje ljudskih prava, saopćila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Ona je u objavi na društvenoj mreži X napisala da Evropska unija ne smije izgubiti iz vida represiju vlasti u Teheranu. Danas je Evropska unija uvela nove restriktivne mjere u iranskim sudijama odgovornim za teška kršenja ljudskih prava, uključujući progon političkih disidenata i vjerskih manjina. Također smo sankcionisali vodeću ličnost cyber grupe koja je omogućila režimu da potiskuje informacije, navela je Kallas. Ona nije navela kojim sudijama su uvedene sankcije, kao niti broj sankcionisanih. Američki predsjednik Donald Trump u petak je upozorio Rusiju i Kinu da ne prodaju oružje Iranu, dodavši ipak da vjeruje Siju i Putinu kad tvrde da ne sudjeluju u takvim isporukama. Dvije velike države koje se

0: Nakon istrage o seksualnom nedoličnom ponašanju, na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti, te su ga smijenile s dužnosti, navodi se u priopćenju suda objavljenom u petak. Predsjedništvo Skupštine i dalje poziva na dužno poštivanje privatnosti i prava svih uključenih strana. Godine 2024. Khan je optužen za seksualno nedolično ponašanje. Britanski odvjetnik odlučno je odbacio sve optužbe. Suspendiran je u junu zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja. Žena je nedavno ponovila optužbe u intervju za američku televizijsku postaju CNN. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Sloga danas u Cazinu nogometašima Bosne i Hercegovine za desetke miliona skočila cijena. Tri kluba Bosne i Hercegovine nastupila u konferencijskoj ligi. LeBron James ima novi klub. U sklopu priprema za takmičarsku 2026-27. Godinu nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke odigraće danas drugu pripremnu test utakmicu. Nakon minimalnog poraza 1:0 u Sanskom mostu od Podgrmeća, nogometaši Sloge će danas u Cazinu na gradskom stadionu od 17:30 odigrati svoju drugu pripremnu utakmicu. Protivnik je domaća ekipa Krajine. A veliki napredak u cijenama je bosansko-hercegovačkih nogometnih reprezentativaca nakon odličnog nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu netom završenom u Sjevernoj Americi. Nekoliko nogometnih BH reprezentativaca nakon svjetskog prvenstva postiglo svoje trenutne rekordne cijene na popularnoj stranici Transfermarkt. Cijela reprezentacija Bosne i Hercegovine sada košta 165.400.000 eura, a ubjedljivo najskuplji je novi štoper Leeds Uniteda, Tarik Muharemović, koji sada košta 35.000.000 eura. Prije mundijala cijena mu je bila niža za 10.000.000. Cijena Amara Dedića, zvijezda Benfike, u odnosu na period od prije mundijala skočila za 4.000.000, pa sada desni bek reprezentacije Bosne i Hercegovine i Benfike košta 20.000.000 eura. Možda je najvrijedniji eksponat bosansko-hercegovačkog nogometa, 18-godišnji Kerim Alajbegović, sada košta između 25 i 30 miliona eura. Alajbegović je treći najskuplji nogometaš svijeta do 18 godina. Ispred njega su samo Rio Ngomuha iz Liverpoola i Oskar Pietuševski iz Porta. Najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima, Ermin Mahmić, ofanzivac Slovan Liberca, sada košta između 7 i 10 miliona eura. Nema sumnje da ćemo njega ubrzo gledati u nekom od jačih evropskih klubova Lige Petice. Svi ostali reprezentativci Bosne i Hercegovine zadržali su dosadašnje cijene. Interesantno je hrabrujuće da to da nikome cijena nije pala tokom nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kada je riječ o svjetskom nogometu, Lamine Jamal i Erling Haaland postavili su historijski rekord kada je riječ o cijeni jednog igrača. Obojica sada koštaju po 220.000.000 eura, što do sada nikada nije bio slučaj kada je riječ o Transfermarktu, specijalizovanom portalu za statistiku i cijene nogometaša. Tri nogometna kluba Bosne i Hercegovine u sedmici iza nas nastupala su u prvim utakmicama drugog pretkola konferencijske lige. Borac je u Banja Luci na gradskom stadionu savladao moldavski Petroklub 3:0. Beleži minimalno sa 1:0, poražen u Slovačkoj od ekipe Dunajske Strede, dok je Zrinski sa 1:0 poražen od islandskog Valura. Uzvratne utakmice su na programu ovog četvrtka. A jedan od najboljih košarkaša u historiji, LeBron James, karijeru će nastaviti u Philadelphia 76ersima. James će potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan $8 milijuna po sezoni sa opcijom produženja ugovora te bogate marketinške ugovore. Proteklih 8 sezona

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Sunčanije i stabilnije vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Svježi jutarnji sati ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Poželjno je provesti dan na otvorenom, pri tome se slojevito odjenuti.

povodom godišnjice otvorenja džamije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihačko, džemat Jezerski dijelovi u sastavu Međlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa poziva sve vjernike i građane da prisustuju večeri Kur'ana časnog koji će biti održan u subotu 25. jula u džamiji Jezerski dijelovi. Program će se održati od akšam namaza do jacije, a organizuje se povodom godišnjice otvorenja nove džamije. Posjetioce očekuje bogat duhovni program ispunjen učenjem Kur'ana i prigodnim obraćanjima. Gost predavač bit će magistar Suad Efendija Mahmutović, dok će Kur'an učiti Hafiz Ahmed Efendija Alili, Ljubljana, Slovenija, Hafiz Ahmed Efendija Hašić, Graz, Austrija, Hafiz Edin Fajković Bihać, Bosna i Hercegovina, Hafiz Bilal Efendija Kovačević, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina, Faris Efendija Hrnjić, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Program će voditi Nazif Efendija Horozović. Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom uveličaju ovu svečanost i zajedno provedu večer ispunjeno učenjem Kur'ana časnom, dovom i duhovnim sadržajima. Bujrum poručuju iz džemata Jezerski dijelovi. Svi ste dobrodošli na večer Kur'ana časnog.

0: Ljeto u Albaniji, sunce i pješane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
3: Vaš krov, naša briga.

0: jutra, poštovani slušalci. Vi slušate i dalje drugi dio otvorenog programa Radija Bosanska Krupa. Kao što sam već rekla, ovog jutra i popodneva sa vama su danas Asija i Sihada, a pored nas dvije ovdje sa nama danas u studiju je i predsjednik biciklističkog kluba Ljusina Samir Suljić, a sa njim je svakako tu i Suljić Nurfad. Dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Gospodin Nurfad, evo Suljić, vi ste jedan od najstarijih i najiskusnijih biciklista kada je u pitanju biciklistički klub Ljusina. Ako možete da kažete nešto malo više informacija o sebi da bi našim slušalcima gotovi da čuje.

0: Ja se zove Suljić Nurfat, član sam biciklističkog kluba Ljusina, živim i radim u Švicarskoj. Biciklizmom se bavim već preko 20 godina aktivno.
1: Kako uspijevate, kako pronalazite evo i snagu i energiju i vrijeme, rekla bih za to sve, pogotovo kada su u pitanju vremenski uslovi?
0: Pa kod biciklizma to se previše i ne gleda. Znači kad kreneš voziti, kad adrenalin ta ide, kad to zavoliš, to znači ide, na vrijeme se i ne gleda.
1: Ne smeta ni sunce, ni kiša,
0: ništa, ništa. To je samo vuče i tako da ide uvijek dalje i dalje.
1: To sam primijetila čak i kod onih koji se aktivno može toliko ne bave biciklizmom, da su nekako, evo prvo kolege s posla da dolaze na posao i po kiši i snijegu i svemu biciklima. Vi ste u razgovoru prije uključenja uživo pomenuli i rutu iz Švicarske do Bosanske Krupe koju ste vozili. Koliko često to radite i da li vam je to možda bilo naporno u organizaciji, možda kog kluba ste došli?
0: Jeste, već mi je drugi put koji dolazim iz Švicarske Bosna. Prvi put sam 2024. vozio direkt Švicarska Srebrenica. Ove godine, nažalost, nisam mogao zbog svojih privatnih firme i tako zbog slobodno da sam dovozio samo do Bosanske Krupe. I imam u planu, ako Bog da zdravlje, i dalje to voziti. Sama ruta je teška i zahtjevna, 5 dana se vozi dozgo pod svakim uslovima, ili kiša, ili led, ili kiša, znači nema odustanja, vozi se po čitav dan. Dnevno prolazimo po 200 km i da nije tako zahtjevno, možda ne bi dolazio. I sve zašto namijenjeno, zbog Srebrenice, da se to ne zaboravi, nikad zbog tome još više posjeća i daje veći adrenalin. I tako da imam u planu i dalje voziti.
1: Kada je u pitanju godišnje rute, rekli ste se bavite dakle biciklizmom onako po svim uslovima i u svim prilikama, koliko možda godišnje priđete, da li znate od prilike koliko priđete?
0: Ima, to se u svakom slučaju vodi evidencija od 7 do 10.000 km pravim godišnjo, znači zavisi ili vozim više gore, živim u planinama, ako vozim više po planinskim dijelima onda do oko 7.000, dok u malo ravnice i ovako duže streke do 10.000 mogu praviti godišnje.
1: Nurfate, hvala vam puno na odgovor. Evo sada bih da postavim koje pitanje našem predsjedniku biciklističkog kluba Ljusina Samiru Suljiću. Ono što sam na samom početku preskočila, možda da kažem, pa sam krenula odmah sa gospodinom da razgovaram, jeste da je dakle povod za vaše gostovanje u programu Radija Bosanska Krupa 6. biciklijada Ljusina, koja se održava 26. jula 2026. godine. Start je, Samire, u 10 sati. Gdje, šta, kako, koliko učesnika, kako teku pripreme i prije svega dobro nam došli i kako se osjećate danas?
2: Hvala, ja sam Samir Suljić, predsjednik kluba, biciklističkog kluba Ljusina. Ovako, ja ne mogu ovako o sebi ništa da se pohvalim kao Nurfada, više ću o klubu pričati.
1: Možete,
2: ne pravim, tako, ne pravim tako puno kilometara, nemam iskustva 20 godina, vozim tek možda 7, 8 ili 10. Pa ovako, biciklički klub Ljusina već 6. biciklijadu organizira, već su pripreme pri kraju, u stvari već je sve završeno. Fiksirali smo i rutu, start je u Ćevanušama, Bosanska otoka, znači, za one koji ne znaju i koji nisu bili kod nas, a ima ih, javljaju se na našu Facebook stranicu. Znači, kod Bosanske otoke poznata plaža Ćevanuše, start je u 10 sati, prijeve su do, znači, pola 10, 15 do 10, onda već pripreme i start. Ruta će kretati se, znači, mi ćemo se kretati prema Bosanskoj Krupi, dalje idemo prema Ljiljanu, uz ulicu Prvomajsku, mislim da se zove Prvomajska, dolazimo, znači, do Ljiljana, tu nam je prva pauza, onda nakon pauze od 20 do minuta do 30. Dolazimo u grad Bosanska Krupa, prelazimo na desnu obalu, idemo do ulice Bihačke, vraćamo se kroz ulicu 511. Slavne, vozimo, znači, na Zelene otoke, tu pravimo pauzu, naravno i zbog nas i zbog ovih gosti koji će nam doći sa strane. Nakon pauze od 15-20 minuta, najdalje pola sata, vraćamo se, znači, prema Bosanskoj otoci, s tim da ćemo u Halkićima preći na desnu obalune, vozimo kroz Halkiće, Drenova glavica, Kajtezi, Manda, Bosanska otoka, tu ćemo stati isto malo u pauzu napravljen drvenom mostu, znači otočki drveni most, novi, i startna tačka, planiramo biti oko 14 sati na startnoj poziciji

0: Da evo, sama ta aktivnost nakon vožnje bicikla i kada osjećamo sav taj možda umor i iscrpljenost i svašta nešto, postoji li možda neka mogućnost kako da se oporavimo, šta može da popijemo kada je u pitanju i ta hidratacija, naravno voda je nužna, ali da li postoji možda još neka onako pomoć i savjet koji vi možete da date?
1: Ima, naravno da ima volja i zdrav i što duže ulazi se u tu vožnju, duži trenizi, sve manje i manje toga potrebno. A u svakom slučaju voda, piće, voće, jako dobro dođe, i tako druženje i tako da to mi kraja više nema. Ja sam mislio nakon godinu dana dvije da ću odustati. Sve što duže vozim, duže uvijek veća volja dolazi, veći adrenalin, druženje, šiljene, prijateljstva. Tako da smo jedno veliko iskustvo stekli u Evropi vožnjom, tako da prenesemo na ove krajeve. Zato sam još jedan put da zamolim sve koje imaju svoje da zaprete našu strancu, da uključe se kod nas, mi smo tu da pomognemo svima i tako.
0: Evo, poštovani slušalci, mogu ste čuti, dakle, na Instagramu, jel tako, Samir, i na Facebooku, svakako imate stranicu BK Ljusina, tako da možete tamo pronaći sve potrebne informacije i naravno pridružiti se, kao što ste mogli čuti od prisjednika i od gospodina Nurfa, da ruta nije toliko zahtjevna, postoji i kraća varijanta. Ja bih, Samir, da se osvrnem i na to da ste, evo, ponovo išli u Srebrenicu, jel tako, kako je prošao put, kako je to sve bilo, koliko je bilo učesnika?
2: Ovako, mi smo, znači, ove 2026. već treći put kao klub učestvovali u maratonu Bihać Srebrenica. Znači, ove godine smo vozili sa 8 naših članova je vozilo. Ja lično nisam vozio ove godine, prethodne dvije jesam. Dobro su svi, što je najvažnije, opet napominjem, da su se vratili bez nekih ozljeda, povreda, kvarova, to je sve što je bilo, bilo je sitno. Naša logistika je odradila dobar posao, vratili su se svi živi i zdravi, što je najvažnije, i planiramo ih sljedećih godina voziti, znači, maraton Bihać Srebrenica, što je, vozili smo, znači, i maraton, neki naši članovi su vozili i maraton od Bihaća do Kozarca prije par dana, tako da učestvujemo u svim ostalim bicikladama koje stignemo, znači, naravno, od vremena kako smo u mogućnosti. Obilazimo, znači, biciklade po kantonu i državi, čak i u Hrvatskoj smo bili na jednoj u Topskom, čekamo gosti iz Topskog, najvjerojatnije će doći u nedjelju. Što je važno još napomenuti, mi imamo članove u 8 država europskih. To sam sad sjetio da kažem, znači imamo u Bosni i Hercegovini, Srbiji.
0: Dakle, jedan dosta bogat klub, rekao.
2: Bogat klub, ja bih rekao da prezentiramo grad u Evropi, na našim dresovima piše Bosanska Krupa. Znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Slovačka, Njemačka, Italija i Švicarska. To su, znači, države u kojima mi imamo članove i kojima vozimo. Posebno bih pomenuo Švicarsku, znači gore su stvarno turistička mjesta i ljudi su, biciklizam je jako razvijen sport, tako da naši članovi gore, koliko ih ima, tri, otakon,
1: tri aktivna.
2: Imamo jednog Švicarca, isto važno je napomenuti, koji nas podržava, kupuje svake godine našu člansku kartu i tako ima naše suvenire i podržava nas i vozi za nas, tako. I još što je važno napomenuti, ali Nurfad je skroman, on to nije, znači Nurfad je u našem dresu nastupao u švicarskim Alpama ove godine, znači pored toga što je zadnjih par godina uvijek bio četvrto mjesto, peto mjesto, falilo mu par sekundi, ove godine se popeo na pobjedičku postelju, osvojio treće mjesto u svojoj kategoriji. Tako. Eto, i to su tako neke, znači imali smo, znači ja sam vozio u Austriji, na poznatom jezer Vertrze, isto u našem dresu, tako da, eto, tako mi se hvalimo s tim da ipak prezentiramo naš grad na svoj način u Evropi.
0: Pa tako i treba, i hvala vam puno svakako, evo, i u naše ime na tome što prezentirate svakako i ovaj grad i ovu državu. Gospodinu Nurfadu svakako čestitam, i ono što bih za sam kraj prije vaše završene neke riječi dodala jeste da se biciklistički klub Ljusina svakako bavi i humanitarnim radom, odnosno kao što već znate preko našeg radija i naših društvenih mreža mogli ste vidjeti da svakog Ramazana uglavnom posljednje njih nekoliko godina dijele i ramazanske paketiće za mališane u džematu Ljusina, tako da je to još jedan plus, onako rekla bih, općenito i za klub i za to da ih podržimo, a posebno sve vi, dragi sugrađani, koji ste u prilici. Samire Nurfade, da li imate možda neku poruku još za kraj našim slušalcima?
2: Pa kad ste već pomenuli da se bavimo humanitarnim radom,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila 471072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.

0: građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. Festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

za pješaka kog je snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice,

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Stanje na požarištima u selu Hum na južnom dijelu Trebinja, kao i u selu Kotezi na istočnoj strani grada, u subotu ujutro je stabilno i pod potpunom kontrolom. Vatrogasne ekipe iz Trebinja, ali i Ljubinja i federalne općine Ravno, koji su došli u pomoć, stavili su oba požara pod kontrolu do petka uvečer, a tokom noći su nadzor vršili pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i DVD Zupci. Vodili smo žestoku borbu, trebinski i lastanski vatrogasci na Humu, dok su u Kotezima djelovali pripadnici vatrogasne jedinice Bjelasnica, a pomogli su nam sa pojednim vozilom i vatrogasci iz Ravnog i Ljubinja, tako da jutros nismo imali aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara, istakao je Dejan Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje. Još jednom je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svaki dim ili požar koji primijete u prirodi odmah prijave nadležnim službama. Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju, istakao je Kašiković na kraju.

Čiković, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, još jednom je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svaki dim ili požar koji primijete u prirodi odmah prijave nadležnim službama. Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju, istakao je Kašiković na kraju. Otpušteni radnici, javnopravnost radnici i putem sindikata obratili nadležnoj inspekciji rada Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je u srijedu izvršila inspekcijski nadzor i izuzela potrebnu dokumentaciju iz javnog preduzeća Komunalno d.o.o. Mostar. Pored toga ističu kako su poduzete sve raspoložive pravne radnje, uključujući da očekuju konkretno djelovanje zastupnika u Skupštini HNK i ministra u vladi kantona, po uzoru na konkretne aktivnosti Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću grada Mostara. Naša borba nije politička, već isključivo borba za pravo na rad, dostojanstvo i poštivanje zakona. Vjerujemo da će nadležne institucije postupiti profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom, te da će zaštititi prava svih radnika, stoji u priopćenju. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom državljankom Španjolske koju sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama nakon što je na međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u njenoj prtljazi pronađeno gotovo 15 kg konoplje. Prema priopćenju policijske uprave Zagrebačke, osumnjičena je za sada na neutvrđen način nabavila veću količinu droge s namjerom dalje preprodaje na ilegalnom tržištu. Sumnja se da je 21. jula 2026. godine po dolasku u Hrvatsku avionom u putnom koferu unijela konoplju skrivenu u dvije vakumirane vrećice. Nakon slijetanja preuzela je prtljagu na traci za preuzimanje kofera, iako je prema navodima policije znala da se u njoj nalazi droga. Policijski službenici izdvojili su je tijekom nasumične kontrole putnika, nakon čega je zbog osnovane sumnje zatražen nalog za pretragu. Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici pregledan je njezin kofer, pri čemu su pronađena dva paketa sa ukupno 14.920 grama konoplje. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv nje je podnesena kaznena prijava za koji su rumunjski istražitelji rekli da je ruski. Rumunjska je oborila u petak po prvi put nakon više desetaka kršenja zračnog prostora. Ministarstvo odbrane nije objavilo pojedinosti o porijeklu subotnjog drona. Rumunjska, koja dijeli 650 km dugu granicu sa Ukrajinom, kazala je da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor oko 30 puta otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke u sklopu svoje invazije na susjednu zemlju započetu 2022. godine. Škotski vatrogasci borili su se u subotu sa požarom u nacionalnom parku Cairngorms na sjeveru zemlje, koji su vlasti proglasile velikim incidentom i pozvale stanovnike na evakuaciju. Škotski premijer Svini predsjedavao je još jednim kriznim sastankom u subotu ujutro nakon prethodnog večera ranije, te situaciju opisao kao složenu i tešku. Požar je izbio prije 10 dana u nacionalnom parku, popularnom turističkom odredištu gdje se vegetacija uglavnom sastoji od niskog raslinja. Od tada je mobilizirano više od 500 vatrogasaca kako bi ga pokušali ugasiti. Do sada je izgorilo otprilike 600 hektara. Iran je sastavio novu listu ciljeva u Izraelu za slučaj novih izraelskih napada, izjavio je neimenovani iranski bezbjednosni izvor, upozoravajući da bi eventualni udari na ključna iranska postrojenja izazvali odgovor sa dugoročnim posljedicama. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada, izjavio je u subotu za Al Jazeeru neimenovani iranski bezbjednosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, naveo je izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Venezuela je formalno obavijestila Ujedinjene narode o svojoj neopozivoj odluci o povlačenju iz Međunarodnog kaznenog suda koji je provodio višegodišnju istragu protiv pripadnika njezinih oružanih snaga i drugih dužnosnika, izvijestio je u petak tamošnji ministar vanjskih poslova. Vlada je kao obrazloženje navela geografsku pristrasnost unutar suda čije su istrage u nesrazmjerno većem broju usmjerene prema zemljama globalnog juga, posebice zemljama Afrike i Latinske Amerike, kazao je ministar Plasencija. Ovaj potez je bio očekivan s obzirom da je prošle godine Nacionalna skupština usvojila zakone koji su trasirali put prema povlačenju iz Međunarodnog kaznenog suda. Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan je smijenjen, saopćio je sud nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju.

Amerike, kazao je ministar Plasencija. Ovaj potez je bio očekivan s obzirom da je prošle godine Nacionalna skupština usvojila zakone koji su trasirali put prema povlačenju iz Međunarodnog kaznenog suda. Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan je smijenjen, saopćio je sud nakon istrage o seksualnom nedoličnom ponašanju. Na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti, te su ga smijenili. Istekao ugovor sa njemačkim St. Paulijem. U ekipi iz Hamburga proveo je protekle 4 sezone, upisavši ukupno 167 zvaničnih nastupa, pri čemu je na 43 meča uspio sačuvati mrežu netaknutom. Posebno se istekao tokom posljednje 2 godine, kada je nastupao u elitnom rangu njemačkog fudbala. Tokom dosadašnje karijere 30-godišnji čuvar mreže nastupao je i za ukrajinsku Zorju, drugi tim Nirnberga, Mostarski Zrinski, te branitelj Igman iz Konjica i Međugorje za A reprezentaciju.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 30 nastupa od debija protiv Kostarike u martu 2021. a bio je neoblačnosti. Popodne ili tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebalo bi se osjećati ugodnije. Kronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana, u poslijepodnevnim satima ipak poželjno je reducirati aktivnosti sa obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.

Puci se lijepo i stani na štihle crvene, jer niske su strane.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

bavi, dok se tiho ispred mene gasi dan. Davno sam ja, davno si ti, vjerovali istoj ljubavi, mislio sam.

sam ja, davno si ti vjerovali mladoj ljubavi. Ta mladost se sad smije na glas,

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Stanje na požarištima u selu Hum na južnom dijelu Trebinja kao i u selu Kotezi na istočnoj strani grada u subotu ujutro je stabilno i pod potpunom kontrolom. Vatrogasne ekipe iz Trebinja, ali i Ljubinja i federalne općine Ravno, koji su došli u pomoć, stavili su oba požara pod kontrolu do petka uvečer, a tokom noći su nadzor vršili pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i DVD Zupci. Vodili smo žestoku borbu trebinjski i lastanski vatrogasci na Humu, dok su u Kotezima djelovali pripadnici vatrogasne jedinice Bjelasnica, a pomogli su nam sa po jednim vozilom i vatrogasci iz Ravnog i Ljubinja, tako da jutros nismo imali aktivnih žarišta, niti opasnosti od širenja požara, istakao je Dejan Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje. Još jednom je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svaki dim ili požar koji primijete u prirodi odmah prijave nadležnim službama. Situaciju i dalje pratimo i ostajemo u pripravnosti za pravovremenu reakciju, istakao je Kašiković na kraju. Otpušteni radnici javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Mostar oglasili su se u petak priopćenjem u kojem su najoštrije osudili svaki pokušaj prikupljanja političkih poena na teškoj životnoj situaciji radnika. U povodu aktualne situacije u vezi sa otkazima uručenim za 22 dugogodišnja terenska radnika JP Komunalno d.o.o. Mostar, te imajući u vidu brojne reakcije u javnosti, priopćenja političkih stranaka, međusobna prepucavanja i pokušaje prikupljanja političkih poena, želimo se obratiti javnosti te prije svega iskreno zahvaliti svima koji su poduzeli pravne, sindikalne, političke i druge aktivnosti s ciljem zaštite naših prava i interesa, kazali su otpušteni radnici. Istovremeno najoštrije su osudili svaki pokušaj prikupljanja političkih poena na teškoj životnoj situaciji u kojoj su se našli. Naša borba nije politička, već isključivo borba za pravo na rad, dostojanstvo i poštivanje zakona. Vjerujemo da će nadležne institucije postupiti profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom, te da će zaštititi prava svih radnika, stoji u priopćenju. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjom državljankom Španjolske koju sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama nakon što je na međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u njenoj prtljazi pronađeno gotovo 15 kg konoplje. Prema priopćenju policijske uprave Zagrebačke, osumnjičena je za sada na neutvrđen način nabavila veću količinu droge s namjerom dalje preprodaje na ilegalnom tržištu. Temeljem naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici pregledan je njezin kofer, pri čemu su pronađena dva paketa sa ukupno 14.920 grama konoplje. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv nje je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Rumunjska je u subotu rekla da je oborila bespilotnu letjelicu koja je ušla u njen zračni prostor drugi dan zaredom nad rijetko naseljenim područjem blizu granice sa Ukrajinom. Prvi dron za koji su rumunjski istražitelji rekli da je ruski, Rumunjska je oborila u petak, po prvi put nakon više desetaka kršenja zračnog prostora. Ministarstvo odbrane nije objavilo pojedinosti o porijeklu subotnjog drona. Rumunjska, koja dijeli 650 km dugu granicu sa Ukrajinom, kazala je da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor oko 30 puta otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke u sklopu svoje invazije na susjednu zemlju, započetu 2022. godine. Iran je sastavio novu listu ciljeva u Izraelu za slučaj novih izraelskih napada, izjavio je neimenovani iranski bezbjednosni izvor, upozoravajući da bi eventualni udari na ključna iranska postrojenja izazvali odgovor sa dugoročnim posljedicama. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada, izjavio je u subotu za Al Jazeeru neimenovani iranski bezbjedonosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, naveo je izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Čuvar mreže reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj zvanično je postao novi član saudijskog kluba Al-Dirija. Novi član tamošnje elitne lige potvrdio je dolazak BH golmana putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama, mada dužina ugovora u zvaničnoj objavi nije precizirana. Vasilj u Saudijsku Arabiju stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa njemačkim St. Paulijem. U ekipi iz Hamburga proveo je protekle 4 sezone, upisavši ukupno 167 zvaničnih nastupa, pri čemu je na 43

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 26. jula u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći povećanje oblačnosti, poslije podne ili tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19 na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne većim dijelom dana, uz temperature koje će pretežno biti u okviru uobičajenih ili nešto više, većina populacije trebalo bi se osjećati ugodnije. Kronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba u prvom dijelu dana, u poslijepodnevnim satima ipak poželjno je reducirati aktivnosti sa obzirom na moguću promjenu vremena. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine i UV zračenja.